ve girse be gerne şu be ra gel serme ve ez her mel peşa koş ez beş mehte te khadem me rüzgar man ya te kem sa guli tu ne kuja kurma me te ya tayb tene ya me re pişta te ya to poz goy me ze ke be her nam aşire je te rahim na ve ve lo lo ve lo lo ve lo lo ve lo namuse Ne nu râzgă, nu apă, ciucul nezană, și e cu aia gri pe șima.